0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascult știrile. Garda de Mediu a găsit vinovații pentru mirosurile grele reclamate de bucureșteni luna trecută. Ar fi vorba de gropile de gunoi de la Glina și Vidra. Autoritățile au aplicat amenzi. Luiza Cergan cu amănunte.
1: Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 800.000 de lei după cele peste 50 de controle făcute în urma sesizărilor privind mirosul puternic resimțit în București și Ilfov pe 17 și 18 august. Potrivit autorităților, cele mai multe plângeri au venit din sectorul 4 și din zona extinsă de sud și sud-est a Bucureștiului, plus județul Ilfov. La Vidra s-a constatat că gazele emanate nu erau captate complet și la Glina erau probleme cu gestionarea și stocarea biogazului. Garda de Mediu a solicitat implicarea direcțiilor de sănătate publică în verificarea situațiilor de disconfort olfactiv.
0: Mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
2: Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
0: Nicușor Dan. România implicată într-o operațiune masivă de destructurare a unei rețele cibernetice criminale globale. Acțiunea a fost condusă de FBI, iar la destructurare au mai participat Bulgaria și Ungaria. Tăierii de posturi la Ministerul Mediului. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru reorganizarea instituției care prevede eliminarea a 20 de posturi. Vor fi modernizate în același timp unele structuri din cadrul Ministerului și va fi înființată o nouă funcție de conducere, transmite executivul. Universitatea București scoate la concurs aproape 6.000 de locuri pentru sesiunea de toamnă a admiterii. Pentru studiile de licență, candidații au la dispoziție 2.400 de locuri la 20 de facultăți. Pentru masterat sunt disponibile 3.538 de locuri. Înscrierile se pot face online. Elevii din sectorul 2 ar putea învăța gratuit să gătească. Primăria vrea să înființeze un centru de pregătire gastronomică în cantina Colegiului Edmond Nicolau. Proiectul, realizat în parteneriat cu Asociația Horeca School, ajunge astăzi pe masa consilierilor locali. Cursurile vor fi finanțate integral de asociație și au ca scop orientarea profesională a tinerilor, dar și promovarea alimentației sănătoase. Târg de rechizite în sectorul 1 în weekend are loc pe Strada Copilului. În cadrul târgului, cei mici vor putea face schimb de rechizite și alte obiecte pe care nu le mai folosesc. Evenimentul va găstui și o serie de activități sportive, ateliere și jocuri stradale. Târgul este deschis între orele 10 și 20. Și meteo de la Morg, este vreme călduroasă în vest și sud, cu maxime de la 23 la 33 de grade. În capitală vor fi 31 de grade. După amiază aduce ploi de scurtă durată și descărcări electrice la munte, în Dobrogea și izolat în rest. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vila joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe Destiny.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: DJ Young și Olic.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Tati, Ali,
11: Roro,
12: Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină

0: Alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.

0: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Vizită surpriză a președintelui Nicușor Dan ieri la ședința CSM. Șeful statului a vrut să participe la plenul pentru desemnarea unor procurori de la secția ce investighează cazurile de corupție din rândul magistraților. Nicușor Dan.
1: E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Este prima vizită la CSM a lui Nicușor Dan din mandatul de președinte. Garda de mediu a găsit vinovații pentru mirosurile grele reclamate de bucureștenii luna trecută. Ar fi vorba de gropile de gunoi de la Glina și Vidra. Autoritățile au aplicat amenzi. Are detalii Luiza Ciurgan.
2: Garda de mediu a dat amenzi de aproape 800.000 de lei după cele peste 50 de controle făcute în urma sesizărilor privind mirosul puternic resimțit în București și Ilfov pe 17 și 18 august. Potrivit autorităților, cele mai multe plângeri au venit din sectorul 4 și din zona extinsă de sud și sud-est a Bucureștiului, plus județul Ilfov. La Vidra s-a constatat că gazele emanate nu erau captate complet și la Glina erau probleme cu gestionarea și stocarea biogazului. Garda de mediu a solicitat implicarea direcțiilor de sănătate publică în verificarea situațiilor de disconfort. Confort olfactiv.
0: Luiza Cergan. PNL și USR au în calcul să prelungească și săptămâna viitoare boicotul parlamentar, scrie G4 Media. Protestul a fost declanșat după ce PSD a luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent și le-a alocat celor de la UR și SOS. PSD susține că procedurile au fost perfect regulamentare. Orațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Magistrații au înlocuit măsura cu controlul judiciar timp de 60 de zile. Potra este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de fostul candidat de la prezidențiale Călin Georgescu, dar și de alți apropiați. Primăria Capitalei ia măsuri în ce privește șantierele ce afectează traficul în contextul începerii noului an școlar. Între acestea, în intersecțiile cu șantiere vor fi prezente echipaje de polițiști pentru a dirija circulația, iar unele proiecte ce nu sunt urgente vor fi făcute în mai multe etape, transmite edilul general Ciprian Ciucu. Din 63 de șantiere deschise în București, 35 afectează direct traficul. 7 variante pentru viitoarea autostradă București-Giurgiu. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune că din cele 7 trimise de proiectant, 2 vor intra în etapa de analiză. Cosma spune că traseul va fi corelat cu viitorul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2 și cu autostrada Velico-Târnovo-Ruse, proiect aflat în execuție. A intrat în vigoare acordul privind drepturile de pensie între România și Statele Unite, potrivit ministrului de externe Oana Țoiu. Perioadele lucrate la noi în țară, respectiv în America, se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nici o lună de contribuție nu se mai pierde astfel. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.
3: Kiss FM.

stau cu tine. Doar astăzi, în dimineața aceasta, este ultima în care suntem vara asta împreună, pentru că de luni se întorc vitaminele. Colegii mei, Ciprian Dino, Codorin Oprișan și Corina Băcanu, revin de luni dimineața de la 7. Așa că astăzi ne mai trezim împreună. O informație drăguță, avem și două vacanțe în Grecia, pe care vreau să le dau, trebuie să le dau, deci țineți telefonul aproape. Și dacă vă sună un număr necunoscut, vă rog să răspundeți. Sunt șanse foarte mari să fie de la Kiss FM. Asta dacă v-ați înscris în concurs. 7 și 10 minute. Andreea Berghia sunt. Până la 10 împreună. Bună dimineața! Avem și muzică bună. Shimza, Fire, Fire.

0: vreau să ne trezim. Da, bine, le-am și topic cu Becky G. Story, papi. E vineri, să fie o dimineață superbă, împreună.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
8: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
9: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
8: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
9: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
10: Kiss FM.

0: 8 septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Rece, Young și Olic.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the music.

nu mai intra, nu? Topic și Becky G pe Kiss FM. Eu am rămas datoare de ieri cu o informație drăguță, dar ieri n-am mai avut timp pentru ea, așa că vă povestesc acum de ce începem să imităm pe oamenii cu care petrecem timpul. Că sigur s-a întâmplat și ție să petreci câteva zile cu cineva care are un accent foarte pronunțat sau ticuri verbale, să observi că începi și tu fără să vrei să pronunți anumite cuvinte ca el sau ea. Nu o faci neapărat intenționat, oamenii se pare că au tendința asta de a se sincroniza și imita inconștient. Putem prelua expresii, gesturi, postură, ritmul vorbirii, chiar accentul celor cu care petrecem mult timp. Și bă, dacă cineva zâmbește, sunt șanse mari să răspundă automat tot cu un zâmbet. Creierul nostru e foarte bun la observarea acțiunilor și emoțiilor celorlalți și tendința asta de sincronizare ne poate ajuta să construim sentimentul de apartenență la grup. E ceea ce specialiștii numesc, adică există niște neuroni oglindă. Aici știința e un pic mai complicată. Știi cum există sisteme cerebrale implicate în observarea și imitarea acțiunilor, dar nu putem să punem acum toate formele de empatie și imitație pe seama acestor neuroni oglindă. Cert e că oamenii cu care petrecem timpul se lipesc puțin de noi, așa că dacă te surprinzi folosind expresia preferată a celui mai bun prieten, s-ar putea să nu limiți intenționat. Pur și simplu, creierile voastre au stat mai mult timp împreună. Eu sper că în aceste 3 săptămâni petrecute împreună dimineața s-a prins de voi așa un pic din curiozitatea mea de a descoperi lucruri fascinante despre oameni. Imediat vă spun cum putem să ne amintim aceeași întâmplare complet diferit. Și n-am uitat că am promis Fire și îmi zacum pe Kiss.

0: și Andra, un sărut cât o viață și o viață în care multe vezi și experimentezi. Și ce am observat cercetătorii, uitându-se așa la oameni, că e posibil să ne amintim aceeași întâmplare complet diferit. Gândim așa, la viața noastră. Sigur ați avut o ceartă în care amândoi sunteți absolut convinși că vă amintiți perfect ce s-a întâmplat. Nu, tu ai spus asta, ba, n-am spus deloc și tot așa. Partea interesantă că s-ar putea ca niciunul să nu mintă, pentru că memoria nu funcționează ca o cameră video care înregistrează fiecare secundă a unei experiențe și apoi dă un play și vezi totul. În schimb, păstrează fragmente, imagini, cuvinte, emoții, lucruri asupra care ne-am concentrat mai mult în acel moment. Și când amintim evenimentul, creierul reconstruiește povestea din aceste mici bucăți și completează golurile. Și aici apare problema că doi oameni pot fi atenți la lucruri complet diferite în timpul aceleași întâmplări. În plus, emoțiile și experiențele noastre anterioare și informațiile pe care le aflăm ulterior pot influența reconstrucția asta, povestea pe care noi avem în cap. Așa că două persoane chiar pot avea două amintiri diferite despre același eveniment și ambele persoane să fie perfect convinse că au dreptate. Pentru următoarea ceartă, a trebuit să țineți minte un lucru, faptul că te amintești ceva foarte clar nu garantează că ți amintești perfect. Dar dacă puneți bucățile pe care le aveți împreună, poate că iese povestea cea mai apropiată de adevăr, nu? Avem muzică. Mai avem de povestit lucruri până la ora 8, oră care vine cu prima vacanță în Grecia de dat și eu îmi doresc foarte mult să dau această vacanță. În plus, imediat vă spun și dacă poate creierul să inventeze o amintire care nu s-a întâmplat niciodată, că se poate și lucrul ăsta, cum și de ce vă spun și mai am și muzică. Uite, mă uit în playlist. Golden, Cape of Demon Hunters. Și New Religion, că avem nevoie la ora asta de trezire cu ajutorul muzicii. 7:39. Bună dimineața!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: În apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49.

0: Milor, pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber prețuiește fiecare colț de casă.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.

0: DJ Young și Olic.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
8: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.

0: Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me? Dacă ești pe Kiss FM, poți spune bună dimineața la 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Hai să văd eu cine s-a trezit fresh astăzi să dea un semn. Despre ce mai povestim la ora asta, 7:52 de minute. Am aflat că reținem bucăți de informații și apoi creierul le folosește ca să facă povestea întreagă atunci când trebuie să ne amintim un eveniment. Dar poate creierul să inventeze o amintire care nu s-a întâmplat niciodată? Răspunsul este da. Putem avea amintiri false și să fim convinși că sunt reale. S-a făcut un experiment celebru despre memoria falsă. Cercetătorii au arătat participanților o fotografie trucată în care apăreau copii fiind într-un balon cu aer cald, doar că excursia respectivă nu avusese loc niciodată. După ce au văzut pozele și au fost întrebați despre experiență, unii participanți au început să își amintească cu ghilimele detalii despre acea plimbare imaginară. Asta pentru că, v-am zis eu, creierului nostru nu-i plac foarte mult poveștile incomplete și când are doar câteva fragmente, poate completa golurile folosind alte informații, experiențe și chiar așteptări. Și mai ceva, de fiecare dată când ne reamintim o poveste, un eveniment, memoria poate fi ușor reconstruită și ușor modificată. Adică nu scoatem din creieraș fișierul cu amintirea, trebuie să reconstruim povestea. Așa că dacă vrem să știm exact ce s-a întâmplat într-o situație importantă, trebuie să avem dovezi obiective. E fotografie originală, un mesaj, o înregistrare, pot fi mult mai sigură decât acel știu eu sigur pentru că mi-amintesc. Și dacă vorbim de amintiri, sper că v-ați notat piesele cu pupic de săptămâna asta, ca să nu vă bazați doar pe amintirile matinale. Ora viitoare vin cu prima vacanță în Grecia, insula Lesbos, o vacanță pentru două persoane. Dacă v-ați înscris pe kissfm.ro și aveți piesele din săptămâna asta, am nevoie de o singură piesă, țineți telefonul aproape că sun. Și o să schimbăm și subiectele, vorbim despre shopping sub toate formele lui. Cred că fetele vor fi încântate de acest subiect. New Religion, am promis, acum Bebe Rexha, Faithless, până în știri, timp și pentru Golden de la K-Pop, Demon Hunter și David Guetta. Bună dimineața!

0: Andreea, bun găsit la știri. Incendiu provocat de o pacientă seara trecută la Spitalul de Psihiatrie Ștei din Bihor. 116 persoane au fost evacuate, iar 5 infirmiere au fost intoxicate ușor cu fum. Din cauza numărului mare de pacienți implicați, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Flăcările au fost stinse rapid, însă etajul a fost inundat cu fum, anunță pompierii. Tot aceștia au stabilit că focul a fost pus intenționat de o pacientă fără discernământ. Președintele nu are încă o dată exactă pentru desemnarea premierului. La ieșirea de la ședința CSM de ieri, Nicu Șordan s-a limitat să spună că numirea va veni curând.
1: În zilele următoare au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Surse citate de presă spun că desemnarea ar putea veni la finalul acestei săptămâni. Încălcările spațiului aerian românesc profund îngrijorătoare, o spune președintele Consiliului European, Antonio Costa, care s-a întâlnit ieri la București cu președintele Nicu Șordan.
2: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei.
0: Președintele Consiliului European, Antonio Costa. Ajutorul pentru motorină scade, guvernul a redus sprijinul pentru transportatorii de la 85 de bani la 71, 57 sau 43 de bani pe litru. Ajutorul se va calcula dinamic în funcție de scăderea accizei la pompă cu 15, 20 sau 25%. Schimbarea previne supracompensarea, motivează guvernul. 5.000 de lei bani de la stat pentru elevii care iau 10 la bacalaureat și cei cu notă maximă la evaluarea națională vor fi recompensați cu 2.000 de lei. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației. Anul acesta, 92 de elevi au luat 10 la BAC. Continuăm știrile. Transfăgărășanul se închide mâine timp de 11 ore. Între barajul Vidraru și Bulealac va avea loc o competiție de triatlon, anunță autoritățile. Restricția va fi valabilă de la 7 dimineața la 6 seara. La sport, Rapid a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Giuleștenii au învins o seară pe Politehnica Timișoara cu 2-0. Rapid este la egalitate de puncte în grupa cu UTA Arad și Corvinul Hunedoara. Tot ieri, deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, a câștigat cu 2-1 partida cu FC Bacău. Oltenii sunt la egalitate de puncte în grupa D cu Dinamo și Voluntari. A doua etapă din faza grupelor Cupei României va avea loc la final de octombrie. Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în vest și sud cu maxime de la 23 la 33 de grade. În capitală vor fi 31 de grade. După amiaza, aduce ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zonele montane, în Dobrogea și izolat în restul teritoriului. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: dimineața. Vă spuneam la sfârșitul orei trecute că o să vorbim despre shopping ora asta, sub toate formele lui. Nicoleta deja mi-a scris că pentru ea mersul la cumpărături e terapie, mai ales când e supărată sau prost dispusă. Bag repede o repriză de cumpărături, nimicuri, chestii, orice, să-mi îmi bucure sufletul. Vin cu informațiile că e un subiect care chiar s-a studiat, dar avem și muzică, avem și prima vacanță în Grecia, puțin mai încolo, dar ora aceasta. Hai să vă spun despre muzică mai multe, că am pregătit aici în playlist un Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Plus Tyla și Zara Larson, She Did It Again. She Did It Again. Even when you feel like you can, you can't get me out of your head. Andreea Berghia, sunt rămânem împreună pe Kiss FM.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
5: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la mână să fii bine.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: DJ Young și Olix.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții.
7: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Back to the hits!

Tyler, Zara Larson și Did It Again. Probabil asta sunt partenerii voștri de viață, fetelor, după o sesiune de shopping. Iar a spart pușculița. Hai să vă spun eu de ce cumpărăm lucruri de care, de fapt, nu avem nevoie. Că vi s-a întâmplat și vouă. Am intrat în magazin doar să mă uit și am ieșit cu o pungă sau două sau trei. Sau ai comandat ceva cu retur gratuit, convins că dacă nu-ți place, îl trimiți înapoi și cumva a rămas la tine. Explicația se numește endowment effect. Este efectul de posesie. În momentul în care simțim că un obiect ne aparține, tindem să îi atribuim mai multă valoare decât îi atribuiam înainte de a fi al nostru. De asta sunt eficiente strategiile de tipul încearcă înainte să cumperi. Perioadele gratuite sau produsele pe care le comanzi acasă cu retur gratuit sunt foarte periculoase. După ce obiectul a stat câteva zile la tine, l-ai folosit, l-ai încercat, ai început să-l percepi ca fiind al tău și renunțarea poate fi mai dificilă. Și mai facem ceva interesant. Uneori întâi cumpărăm emoțional și apoi partea rațională a creierului găsește argumente. Oricum aveam nevoie sau era la reducere, cum să nu profit sau îl voi folosi ani de zile de acum începând. Așa că un truc simplu pentru cumpărăturile astea impulsive este să pui o pauză între dorință și cumpărarea propriu-zisă. Îl pui în coș, îl pui în wishlist, am un wishlist așa de lung și revii a doua zi. Dacă îl mai vrei și atunci, reevaluezi. Și povestesc eu imediat cum ne păcălesc magazinele să cumpărăm mai mult. O adevărată tehnică. Cât despre vacanța în Grecia, eu mă pregătesc deja emoțional să sun și aș vrea tare mult să dau vacanța. Până în nouă facem asta.

0: Ceea ce celebrului hit Yeke este 8:39 acum. Hai să vă povestesc ce am promis, cum ne păcălesc magazinele să cumpărăm mai mult. Ăsta e subiectul cu care continuăm. Da, toți am intrat în supermarket pentru trei lucruri și am ieșit cu dita mai plasa sau căruciorul plin. Nu e lipsă de disciplină, magazinul, să știți că este construit să ne încurajeze să mai punem ceva în coș. Începem chiar cu coșul, cărucioarele au devenit în timp tot mai mari și un recipient mare, care pare încă gol, ne poate încuraja să cumpărăm mai mult, nu-i așa? Contează și unde sunt puse produsele. Cele pe care retailerul vrea să le observăm sunt adesea în zone foarte vizibile, inclusiv în jurul nivelului ochilor. Dacă o să fiți mai atenți la treaba asta, o să vedeți că ce spun chiar așa e. Produsele pentru copii, în schimb, sunt plasate mai jos, intră direct în câmpul lor vizual, ca să vină, să se tragă de mânecă, să spună: mami, mami, vreau și asta, vreau și asta. Și traseul prin magazin nu e întotdeauna întâmplător, uneori trebuie să treci pe lângă o mulțime de produse ca să ajungi la lucru pentru care chiar ai venit. Și dacă magazinul schimbă periodic aranjarea, trebuie să cauți din nou produsul preferat și între timp mai vezi încă 10 lucruri care te tentează. Mai e și celebrul 49,99 lei în loc de 50. Creierul acordă multă atenție primei cifre și vezi 4 în loc de 5, care poate fi perceput instinctiv ca fiind mai ieftin decât diferența aia reală de un ban. Și dacă a intrat după lapte și a ieșit cu 6 sacoșe, magazinul și-a făcut treaba foarte bine. Aflăm imediat dacă stăm bine și pe Grecia, pentru că voi suna pentru vacanța în Lesbos, pentru două persoane, vacanță de o săptămână. Dacă te-ai înscris, ține telefonul lângă tine și dacă te sună număr necunoscut, te rog să răspunzi. N-am să sun de pe 0722 20 60 20, este alt număr. Și aș vrea să nu ratezi vacanța care îți prelungește vara, vacanța de la Kiss FM. Muzică, avem, continuăm și cu ea. Mă uit, avem Michiko imediat, plus Pay to Exist.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
4: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
7: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image.
1: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Hey! Sunt DJ Young.
3: Și eu sunt OLX.
4: DJ Young și Olix.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Back to the hits.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: emoțiile sunt din ce în ce mai mari, pentru că începem să sunăm pentru Grecia. Prima care a fost aleasă, Irina Maria. Sunăm în acest moment să vedem ce face la ora asta și dacă știe să-mi dea o piesă cu pupic ca să o trimit în Grecia. Păi ia și cineva drag, că vacanța este pentru două persoane. Irina Maria, înscrisă pe 19 august. Alo!
1: Alo!
0: Bună, Irina! Andreea, sunt de la Kiss FM.
1: Bună!
0: Ce faci la ora asta?
1: De-abia m-am trezit.
0: Am înțeles. Ți-ai notat în minte sau undeva o piesă cu pupic de săptămâna asta, că vreau să-i trimit în Grecia?
1: Din păcate, săptămâna asta nu.
0: Îmi pare rău atunci.
1: Da.
0: Bine, trezire ușoară, rapidă, bea o gură de cafea și să ai un weekend frumos.
1: Bine, weekend.
0: Da. Bine, te-am pupat, Irina. Trecem la Andreea Ianca. Ea este următoarea aleasă din... Avem dreptul la trei apeluri. Trecem la al doilea. Andreea Bianca, văd că s-a înscris pe 7 august. Și poate a fost ea pe fază să-mi dea o piesă cu pupic și să o trimit pe ea în Grecia. Ia să auzim ce face Andreea la ora asta. Îi oferim o vacanță în Grecia sau nu? Alo? Alo, Andreea, mă auzi?
1: Da, vă aud.
0: Andreea de la Kiss FM te deranjează?
1: Da.
0: Ce faci?
1: Bine, la muncă.
0: Ia zi-mi, tu ai notat o piesă cu pupic din această săptămână?
1: Da.
0: A, zi-mi, repede.
1: Ninelia Zucar.
0: Bravo! Bravo, Andreea, pleacă în Grecia, insula Lesbos, două persoane. Cu cine mergi? Cu cine te bucuri de vacanța asta?
1: Cu prietenul meu.
0: Mi se pare normal. Bine, dă-i vestea și pune-l să-și ia concediul.
1: Da.
0: Bine, mă bucur tare mult, Andreea, că ești cu noi și ce să zic, o zi frumoasă, acum chiar este și mai frumoasă. Rămâi puțin la telefon, ok?
1: Da.
0: Bine! Hai că am rezolvat prima vacanță în Grecia, mai avem una pentru ora următoare pusă deoparte, dacă v-ați înscris. Sper că v-ați notat și piesa cu pupic, una din această săptămână, ca să aveți un sfârșit de vară, că pentru mine este încă o sfârșit de vară extraordinar. Mor după tine acum, Lazy at Joe, avem și știri la

0: Neața Andreea, bun găsit la știri! Înalta Curte amână pentru 17 septembrie pronunțarea în procesul cu guvernul în legătură cu restanțele salariale ale magistraților. La mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În primă instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. Tot în 17 septembrie, instanța va decide dacă sesizează Curtea Constituțională și Curtea de Justiție a Uniunii, după ce executivul a contestat dreptul judecătorilor de a impune alocări bugetare suplimentare. Mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicușor Dan ieri, după întâlnirea cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
1: Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
0: Președintele Nicușor Dan. Guvernul suplimentează personalul pentru serviciile digitale ale cetățenilor. Sunt 25.000 de cereri în așteptare pentru validarea identității digitale prin aplicația RoeID. Decizia de suplimentare a fost luată după ce noua platformă E-Sănătatea Mea funcționează cu dificultate. Numărul personalului va fi crescut cu 19, de la 40 la 59. Angajații în plus vor reuși să rezolve problemele din sistemul de validare a identității digitale în termen de o săptămână, promit autoritățile. Traficul feroviar dintre Bulgaria și România pe podul Dunării va fi închis timp de 8 luni, anul viitor. Între 5 aprilie și 13 decembrie vor avea loc lucrări la linia de cale ferată, anunță autoritățile. În această perioadă, traficul internațional feroviar va fi redirecționat prin restul punctelor de trecere a frontierei. Bocar de variolă, ovină și caprină în județul Buzău a fost descoperit de Autoritatea Sanitar-Veterinară la o fermă cu 600 de oi din comuna Luciu. Autoritățile au dispus măsuri de protecție și supraveghere la nivelul acelei localități până la finalizarea anchetei epidemiologice. Este interzis, între altele, transportul animalelor între localități. La sport, Sorana Cârstea joacă astăzi în turul 3 la US Open, adversara tenismenei românce va fi italianca Yasmin Paolini. Meciul va începe după ora 18. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în vest și sud, cu maxime cuprinse între 23 și 33 de grade. În capitală vor fi 31 de grade. După amiaza aduce ploi de scurtă durată și descărcări electrice la munte, în Dobrogea și izolat în rest. Acum în capitală cerul este variabil, iar termometrele arată 20 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, ultima
2: oră. În curând
0: oră.
2: De toamnă dimineața, da, este ultima oră pentru mine, că de luni se întorc vitaminele în forță de la 7 dimineața. Mulțumim, Cristin!
0: Yes.

Replay sau cum spunea Pon the Replay. Am pornit cu shoppingul, nu ne mai oprim. De fapt, vreau să vă spun cum ne oprim din shoppingul ăsta, cum facem să nu mai cădem în toate capcanele, că dacă magazinele au o strategie, putem avea și noi una. Primul lucru și probabil cel mai simplu, să mergi la cumpărături cu o listă. Lista de cumpărături e sfântă, îți ține obiectivul în minte și reduce tentația asta de a decide pe loc ce ți-ar mai trebui. Al doilea, dacă ai puține lucruri de cumpărat, ia un coș de mână în locul căruciorului mare. Spațiul limitat îți pune și o limită foarte concretă cumpărăturilor. Și al treilea lucru, nu te grăbi. Când suntem presați de timp, folosim mai multe scurtături mentale și putem lua decizii impulsive. Și uită-te și mai sus și mai jos pe rafturi, da? Nu doar direct în fața ta. Produsul cel mai vizibil nu e mereu cel mai bun sau cel mai ieftin. Și prețurile de tip 19,99 lei sau 49,99 fă mental rotunjirea. Nu sunt 49,99, sunt 50 de lei de fapt. Și poate cea mai bună întrebare înainte de a pune ceva în coș, am venit să cumpăr chestia asta sau am decis că o vreau abia după ce am văzut-o? Uneori răspunsul îți poate salva și banii și un dulap plin de lucruri de care n-aveai nevoie. De muzică avem nevoie, de la prima oră. Zic eu, cea mai bună companie, că ești pe drumuri, la volan sau la muncă la ora asta, 9 și 12 minute. Și uite ce am pregătit pe Kiss FM imediat. Avem Neva Iol de la

0: Și ne întâlnim și cu Alina Eremia și Puia, genul ăla. Plus a doua vacanță în Grecia vine, se apropie. Pe Kiss FM, Andreea Berghia sunt, rămâi aici.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
7: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100%

0: BRD. Investește în tine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-a. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin card Connect. Mega Image.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Astăzi, de la 8 și jumătate, la Pro TV și pe Voio.
13: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
15: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Back to the hits.

Carnaval, carnavalul prețurilor. Nu știu dacă a folosit cineva un astfel de slogan, că e potrivit. Am rămas la shopping, să știți. Vorbim despre shoppingul online, că avem senzația că online găsim întotdeauna cea mai bună ofertă. Comparăm câteva site-uri, vedem o reducere de 30% și gata, am făcut afacerea. Numai că magazinele online au și ele propriile trucuri. Unul din ele este prețul dinamic. Asta înseamnă că prețul anumitor produse și servicii se pot modifica în funcție de cerere, perioadă, oră, disponibilitate sau alți factori. Cel mai cunoscut exemplu sunt biletele de avion, dar principiul e folosit în multe alte domenii. Apoi avem reducerile. Când vedem reduse la 500 la 299, creierul se raportează imediat la cei 500 de lei. Dar întrebarea corectă este: chiar acesta era prețul obișnuit? Prețul inițial? Merită să verificăm istoricul prețului sau să comparăm produsul și în alte magazine. Și mai e un truc eficient: au mai rămas doar două. Oferta expiră în 10 minute. Unde ce mai folosesc? Alte 15 persoane se uită acum la acest produs și asta activează ceea ce se numește scarcity effect, efectul de raritate. Dacă avem impresia că ceva e pe cale să dispară, îl vrem brusc mai mult și simțim și presiunea să decidem repede. Așa că regula cumpărăturilor online ar fi să nu cumperi pentru că scrie că e ofertă bună, mai bine verifici dacă este într-adevăr o ofertă bună. Am o ofertă bună de muzică până când am oferta de Grecia. Avem și a doua vacanță de dat, dar acum dăm mai tare pentru Bad Bunny, Nueva Iol și Alina Remia cu Puia, genul ăla.

0: urmărim și programul ăsta matinal, că mai am de dat o vacanță în Grecia și să începem să sunăm, ca să vedem ce faceți la ora asta. Pe Claudia Lavinia am să sun în acest moment, ea a fost aleasă. Și aflăm imediat dacă e pe fază, dacă știe o piesă cu Pupic, dacă pleacă în Grecia.
1: Alo,
0: Claudia, bună! Andreea, sunt de la Kiss FM.
1: Bună, Andreea!
0: Ce faci? Ce faci?
1: Vă ascultam, ca în fiecare zi.
0: Văd că te-ai înscris în, practic în prima zi, pe 13 da? Iulie te-ai înscris. Să auzim, dacă îmi dai și mie o piesă cu Pupic, poate două, poate trei, nu știu ce zim.
1: Pot să dau așa. Pot să dau așa, joi ca bron, iarna pe val.
0: Așa.
1: Da, 20. Marți la Schecea Pasere, luni Mineli.
0: Care s-a zis deja, bravo Claudia, dacă aș avea niște aplauze aici să-ți dau să audă toată țara, că ești
1: ascultătoare
0: fidelă.
1: Și cu ocazia asta s-a avut și pe Dioni și pe Soci și vreau să zic că mi-e foarte dor de ei. L-am văzut pe unul dintre ei în vara asta la Jupiter pe plajă, dar nu sunt bine să-l abordez.
0: Domnul Soci. O să te certe dacă aude că nu ai avut curajul să mergi să-l abordezi.
1: Poate la anul, dacă suntem sănătoși.
0: Bine, dă-i un semn, spune-i, ridică mâna și sigur o să te găsească el acolo între cei de la plajă.
1: Mulțumesc, Andreea, pentru tot.
0: Bravo, Claudia! Și eu mă bucur că ești cu noi în fiecare zi. Meriți vacanța în Grecia. Cu cine o să pleci?
1: Băi, cred că o să plec cu o prietenă. E cel mai frumos, așa,
0: da.
1: O vacanță ca între fete.
0: Da, este aprop cea mai frumoasă
1: să
0: vacanță.
1: Să fim liniștite,
0: da,
1: sigur,
0: da. Mergeți când aveți voi în ritmul vostru și la plajă și la niște cumpărături și la mâncat ceva sănătos.
1: Abia aștept și promit să vă trimit poze din vacanță.
0: Asta am vrut să spun, trimite-ne și nouă ca să ne bucurăm și noi de bucuria voastră. Claudia!
1: Sigur, mulțumesc din suflet!
0: De unde ești?
1: Din Focșani.
0: Claudia, da. Din Focșani, pleci o săptămână întreagă, insula Lesbos, Grecia, alături de cineva drag.
1: Prietena ta. Mulțumesc, Andreea.
0: Poți să o anunț că plecați în Grecia. Wow. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Mai rămâi puțin la telefon. Deci, hai că am terminat frumos și bine, așa, în forță, cum se zice. S-a dat și ultima vacanță din cele 8 pe care le-am dat vara asta. Mai am și rezumatul cu toată informația pe care v-am oferit-o astăzi. Este ultima zi pentru mine de matinal. De luni vă reamintesc, întorc colegii mei în forță după o vară în care eu sper că s-au odihnit, dar aflăm noi luni dimineața cât de mult s-au odihnit și pe unde au umblat. Vitaminele se întorc de luni dimineața.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2x2 litri!

0: un al doilea produs. La CCC?
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Roro, Floppy, Easy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine. Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
5: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: DJ Young și Olic.
11: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vin în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
14: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Maria Popa și
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Clar, 22 de ani, la început de drum.
18: No, e cineva care a iubit mult.
19: Eu cred că e un spirit liber.
20: A studiat la geografie,
18: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
21: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
22: Vocea României. Astăzi, de la 8 și jumătate, la Pro TV și pe

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Back to the music.

petrecem timpul. V-am spus că ne sincronizăm inconștient cu cei din jur. Putem prelua gesturi, expresii, postură, ritmul vorbirii, chiar puțin din accent sau ticuri verbale. E unul dintre mecanismele care ne ajută să creăm apropiere și să ne integrăm într-un grup. Apoi cum putem să ne amintim aceeași întâmplare complet diferit? Pentru că memoria nu e o înregistrare video, creierul păstrează fragmente din eveniment și când îl amintim, îl reconstruiește și completează golurile. Emoțiile, lucrurile asupra care ne-am concentrat pot influența povestea asta. Așa se face că doi oameni pot fi sinceri, convinși de două versiuni diferite ale aceleași întâmplări. Ba mai mult, creierul poate să-și inventeze amintiri care n-au existat. Fenomenul de false memories, amintiri false, se duce un experiment celebru. Participanților li s-a arătat o fotografie trucată în care apăreau copii fiind într-un balon cu aer cald și, surpriză, unii au ajuns să-și amintească cu ghilimele experiența, deși nu se întâmplase niciodată așa ceva. Siguranța cu care ne amintim ceva nu garantează că amintirea este și corectă. Și apoi am vorbit mult despre shopping, de ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Efectul de posesie se numește. Odată ce simțim că un obiect este al nostru, tindem să-i atribuim mai multă valoare și ne vine mai greu să renunțăm la el. De asta funcționează atât de bine toate lucrurile pe care ni le oferă comercianții. Să încerci înainte să cumperi, perioadele de probă, de retur gratuit, toate ne fac să rămânem cu obiectul pe care l-am încercat sau probat. Un truc pentru impulsuri, pune produsul pe wishlist și revină la el a doua zi. Cum ne fac magazinele să cumpărăm mai mult, cărucioare mai mari, produse plasate strategic, la nivelul ochilor, dulciurile pentru cei mici în raza lor vizuală, trasee care te obligă să vezi mai multe rafturi și prețuri de tip 49,99. Cum evităm capcanele, mergem cu listă, eu fac asta de foarte mult timp și chiar funcționează, alegem coș de mână dacă avem puține cumpărături și nu facem cumpărături pe fugă. Mai verificăm și rafturile de sus, de jos și rotunjim mental prețurile. Online nu e neapărat mai ieftin, avem prețurile acelea dinamice, care se modifică în funcție de cerere, moment, disponibilitate și alți factori. Și super ofertele, care expiră rapid, creează efectul de raritate, scarcity effect. Când credem că ceva e pe cale dispariție, vrem să cumpărăm repede. Repede a trecut și vara. Cel puțin mi-așa mi se pare, s-a dus prea repede. Și cele 3 săptămâni petrecute împreună, dimineața de la 7 aici pe Kiss FM. Vă doresc o toamnă frumoasă, începe și școala de luni. Folosiți weekendul să dormiți și voi mai mult și bine, ca să aveți bateriile încărcate. Și o să aveți parte de colegii mei, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu, cu ei vă auziți de luni, începând de la 7 fix. Vă mulțumesc pentru compania pe care mi-ați oferit-o la final de vară și eu sper că v-ați simțit și voi bine alături de mine. Andreea Berghia sunt. Așa se numește și contul meu pe Instagram, cu numele, să știți că pun și acolo lucruri drăguțe pe care le mai aflu sau citesc. Mâine la 13 avem Kiss Top 40 și luni, dar doar luni, ne auzim în Drive Time de la ora 16, că luni este ziua colegii Ana Moga și am zis că merită să se bucure de ziua ei. Vă las cu Nico de la 10, zi cu spor și mult Kiss FM!

0: SFM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. România ar mai putea încasa o parte din fondurile PNRR. Una dintre ținte a fost ratată, legea salarizării unitare. Alta este încă sub semnul întrebării, legea integrității. Pentru prima, Parlamentul ar mai avea timp să o adopte până la final de octombrie. Legea ANI trebuie verificată acum dacă este conformă cu dreptul european, după controversatul amendament Fritz. Ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, la Digi24.
1: Cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Demersul legat de ANI, un verdict al Comisiei, dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat în Parlament de urgență.
0: Cele două ținte din PNRR valorează împreună peste 1,5 miliarde de euro. În capitală, 5 linii STB vor fi deviate în acest weekend pentru Festivalul Vinului Moldovei și Bucharest Street Food Festival. Restricțiile intră în vigoare în această seară. Deviate vor fi traseele autobuzelor 100, 203, 205, 385, dar și linia de noapte, N101. Traficul va fi restricționat pe șoseaua Chiselev, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, dar și pe Bulevardul Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii. Rămâi cu Nico pe Kiss FM!
2: Summer Kiss. Number one. Hit radio.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Susțin.
1: Adevărul e că încă o zi de muncă nu mai intră. Nu mai, deja vinerea când te trezești știi că încă o zi de muncă nu mai intră. Nu mai intră, mai dă-o-n Doamne ferește. Începe maratonul de 30 de minute de

0: cu atât mai bine pentru mine. Folosește și microfonul din aplicație, poți să-mi vorbești. Facem pase toată ora asta și următoarea până la 13, de fapt. Aici Nico, 0722 206020. Dom Ed, zi-mi dacă ești cu mine și de unde și bineînțeles cu ce stare azi. Vineri pe Kiss.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin West chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
7: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
6: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
7: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
6: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
7: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco. Let's go.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Lasă-mă!

0: fac bulion. Ieri am tocat roșii, am tocat ardei, astăzi pun bulionul la fiert, am două tuciuri din alea mari. Deci o să stau astăzi iar toată ziua cu tine și cu colegii tăi, pentru că fac asta în grădină, la masă, adică e frumos.
1: E așa un vibe fain că e vineri și că mai tragem motanul de coadă vreo două ore și apoi vine weekendul de numai. Am plecat de la Galați până la Brela, așa într-o plimbare scurtă și încă două ore de muncă și gata.
2: Mersi că m-ai luat cu tine de pup.
3: Neața, da, normal că cu tine mereu sunt cu tine, din Danemarca, Filip.
2: Hello,

dimineața, Nico. Nu numai România ascultă Kiss FM. Eu merg azi la muncă, după masă. Acum îmi beau cafeluța în liniște pe balcon și ascult, bineînțeles, Kiss FM. Ăsta e momentul meu preferat din zi, când mă trezesc, e liniște, îmi pun o piesă eventual și, bineînțeles, să-mi servesc cafeaua. Mersi că ne-ai ales! Neața, Nico, vineri ușoară, weekend minunat tuturor. Avem de la Lucian, mulțumesc frumos, la fel și ție. Finalul de oră sună cam așa. Shake it to the max, Fly Project.

0: dimineața.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello.

0: spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
1: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Yeah. EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
13: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
12: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
13: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
12: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
13: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
12: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
13: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
12: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
13: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
12: Mișcarea începe cu tine.
14: Maria Popa și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
17: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
18: Fast Forward.
17: Tema ediției din acest an pune trecutul față în

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Percheziții DNA la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Acuzațiile procurorilor anticorupție ar viza infracțiuni de luare de mită, scrie presa locală. Voi reveni cu amănunte. După recorduri de preț la motorină, acum și benzina a depășit pragul istoric. Un litru standard se vindea în această dimineață la stațiile din București și cu 9 lei și 70 de bani. Tariful a crescut constant încă din iulie și motorina s-a scumpit astăzi a doua zi la rând, deși guvernul a redus acciza la început de săptămână cu încă 5%. Un litru standard de motorină costa dimineață între 10 lei și 10 bani și 10 lei 23. Piața volantă din sectorul 1 se întoarce pe Banomanta, se întâmplă după o săptămână de pauză, anunță primăria. Piața este deschisă de astăzi până duminică. Cei interesați sunt așteptați acolo de producători locali. Canicula revine mâine în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de la ora 10 la 21. Sunt așteptate maxime termice între 30 și chiar 36 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi accentuat. Cel mai cald va fi în Banat și Oltenia, atrag atenția meteorologii. Scapă de această avertizare județele din Maramureș, nordul Transilvaniei, dar și al Moldovei. Acum, în capitală, termometrele arată 23 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va rămâne variabil. Spre seară însă sunt așteptate ploi. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: playlistul Kiss FM. Bine te-am găsit!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
9: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 x 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe chită!

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8 lei 39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei 74 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Back to the hits. What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

plăceri ale vieții care nu ne costă absolut nimic, să stai desculți pe iarbă sau un nisip. Și mai sunt câteva lucruri simple despre care știm că ne fac bine. O plimbare prin natură, lumină clar, să râzi, să îmbrățișezi pe cineva drag și, bineînțeles, muzica. Iar de asta ne ocupăm noi aici la Kiss FM, radioul numărul 1 în România, 30 de minute de muzică non-stop, din oră în oră, în fiecare oră.

frumos bate inima mea pe piesa asta. Să fim 11 și 34 de minute. We are young și cred că despre asta e și faza cu weekendul, pentru că timp de două zile parcă uităm câți ani avem. Nu ne facem planuri complicate pe care trebuie să le respectăm, putem să le anulăm. Plecăm undeva fără să ne facem calcule, stăm până târziu, ne trezim când vrem și ne aducem aminte cum e să nu ne grăbim nicăieri. Tonight. Să nu ne trezim cu alarmă, să nu fim nevoiți să mergem la job, la școală. Cred că tinerețea nu e despre vârstă, ci despre momentele în care ai chef de viață, de oameni, de povești, de muzică, de dans și de puțină reverie.

animal, ai putea să-mi trimiți un emoji pe WhatsApp la 0722206020, doar așa pentru ochii mei, cu animaluțul tău preferat, ce zici? 11 și 43, știi cum ne uităm pe internet la oameni care

0: Salvatore Ganacci, Dai. Și la viitoare niște piese pompă, sunt Nico, te pup.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
12: Always Forever Festival.
13: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
12: Skepta, Hurts, AJ Tracy,
14: JME,
12: Brooke Com,
14: Jaco Dean,
12: Kilafonic,
14: Moonlight Breakfast.
13: Două zile în care uiți ce zi e azi.
12: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
13: 4 și 5 septembrie.
12: Always Forever Festival.
13: Unde e distracția, e Kiss FM.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.

0: DJ Young și Olic.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: București, pregătește-te!
6: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
5: Bucharest Street Food Festival
6: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
5: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
6: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
5: Bucharest Street Food Festival
6: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
5: Intrarea este liberă.
6: Unde ești tu? E Kiss FM.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the hits.

Chisa femă, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Percheziții DNA la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Surse din anchetă au declarat pentru presa locală că este vorba despre un dosar de corupție privind presupusa fraudare a examenelor universitare. Au fost puse în executare 26 de mandate de percheziție la sediul facultății, dar și la domiciliile unor persoane. Ancheta vizează acuzații de dare și luare de mită. Frații Tate trimiși în judecată de DIGOT. Procurorii cer confiscarea unor bunuri de peste 800.000 de euro. Cei doi cetățeni britanici sunt acuzați, între altele, de trafic de minori și spălare de bani, într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Frații Tate sunt la momentul actual închiși în Statele Unite, unde așteaptă extrădarea în Marea Britanie, unde se confruntă cu numai puțin de 59 de acuzații. Ursoaică împușcată în parcarea unui hotel din Poiana Brașov, turiștii au sesizat prezența animalului la 112. Ursoaica revenea repetat în zona respectivă și a pus în pericol oamenii, inclusiv un grup de copii, transmite primăria. Este al 14-lea exemplar împușcat sau eutanasiat în municipiul Brașov de la începutul verii. Și toate animalele din ferma din Buzău, unde s-a descoperit un focar de variolă ovină, vor fi sacrificate. Inspectorii vor monitoriza zona, anunță autoritățile. Este cel de-al doilea focar de variolă înregistrat în acest an în județul Buzău, după cel din localitatea Padina. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: la școlii 0722206020, rămâne numărul de WhatsApp pe care comunicăm aici pe Kids. Doamne, piesa asta putea să o ascult non-stop. Am ales Sori Papi în cele 30 de minute de hituri non-stop. Solo tu. No tengo nada que perder. Pentru că e încă frumos afară și încă e vreme de plajă. Și astea sunt piesele care ne vor aminti de vara lui 2026.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria gustului.
2: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
3: Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie exclusiv pe getin.ro.
4: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
5: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
6: Get back!
5: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: vezi gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de

0: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie,
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Back to School cu oferte excelente.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Am lansat provocarea de cuzarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
7: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
8: Back to the hits.

0: și bag de seamă că există oameni care îl pun în aplicare deja?
1: Neața, Nico, planul pe azi este să plec în vama.
0: Asta e.
1: Acum mă întâlnesc cu trei persoane să le iau dublă bancar. Și mă duc în vama la rulotica mea.
0: Așa să faci, distracție faină.

0: Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss.

0: cu lume multă.
1: Nico, de-abia aștept weekendul ăsta, pentru că de-abia ne-am întors din vacanță în România, din draga noastră România.
0: Așa, cum a fost?
1: Avem
0: mișto,
1: un
0: da?
1: Club aici în Germania și sâmbătă aceasta organizăm cel mai mare row party din Germania.
0: Tare.
1: Cu zeci de români ne adunăm mișto toți aici să petrec românește și să rupem Germania cu un party
0: foarte
1: românesc
0: tare,
1: adevărat.
0: Foarte tare! Măi, să-mi trimiți și mie videouri sau o poză. Da, oricum, cum se distrează românii, nu o să mai distrează nimeni. Vă țin pumnii.

0: Dacă stați mult pe Instagram, căutați Nico de la Radio Nițu după 1 și până la fix Copacabana, Fly Project, Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan și două linii, Alexia. Mersi fain pentru azi, a fost super. Ciuț!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
8: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
3: Hey! Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Fără trotinete electrice în parcuri, Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor să ia măsuri ca acestea să nu mai poată fi folosite în zonele respective. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare, informează municipalitatea. Autoritățile subliniază că trotinetele electrice sunt interzise în parcuri încă de anul trecut, iar sancțiunile ajung la 500 de lei. Au început lucrările la pasajul pietonal de la Republica. Va trece prin subteran pe sub bulevardul Basarabia. Pasajul va face legătura între metrou și stațiile de tramvai și autobuz. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță.
1: De la metrou vor merge direct către stația de tramvai, stațiile de autobuz, către primărie, direct la același nivel de la metrou. Ei, până atunci avem șantier aici în intersecție. Sper din suflet că în cel mai scurt timp, vor fi 4-5 luni de zile, să avem partea de la sol finalizată, astfel încât să nu mai avem acest deranj enorm din zona rondului.
0: Robert Negoiță. Ryanair taie aproximativ 10.000 de zboruri în sezonul de iarnă. Decizia este motivată de scumpirea accelerată a combustibilului. Reducerile vor viza rutele și frecvențele mai puțin profitabile. Pe lângă anularea de curse, compania a anunțat și că prețurile biletelor pentru zborurile pe distanțe scurte vor crește substanțial dacă petrolul se menține la cotațiile actuale. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Enrique Iglesias la Kiss FM, Ring My Bell și vorba aia sună-m zorne clopoței în cap atunci când este vineri, când în sfârșit vine ultima zi de muncă din săptămână. Sunt totul un zâmbet și o fericire și abia aștept weekendul, dar până atunci mai avem câteva ore de muncă pe care le petrecem împreună la Kiss FM. Cristinițu, ora asta va duce în playlist Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: Eden Porsche, Kind of Music.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu problemele de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
9: În premieră la București, trupa Altin Gân
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
9: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x 2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Cu DJ Young și Olix.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: liberă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: București, pregătește-te!
2: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
2: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
2: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
1: Bucharest Street Food Festival.
2: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
1: Intrarea este liberă.
2: Unde ești tu? E Kiss FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Hai că în sfârșit am ajuns la finalul de săptămână. Este în sfârșit vineri și dacă ascultați cu atenție, se aude cum ne bate weekendul la ușe. Dar până atunci mai avem de tras, mai avem un pic de muncă. Spor la treabă vă doresc. Hai să ascultăm una dintre piesele care au fost pe Valve în această vară, Carna.

0: Sus pe Talk Shift și Marius Moga. Și parcă piesa asta ilustrează exact atmosfera din România în următoarele zile. Distracție plăcută tuturor în primul weekend din toamna anului 2026. Rămâneți în continuare alături de Kiss FM și pe parcursul următoarelor zile. Și apropo, ne auzim duminică începând cu ora 13 pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Dar, momentan ne întoarcem la hiturile din playlist. În acest moment îi avem pe Jason Derulo, DJ Goja și Melody Michiko.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ.

0: Hello înseamnă frumoasă, iar Fady ne povestește că atunci când ea apare, dispar gândurile, dispar cuvintele și rămâne doar admirația pentru ea. Practic, te îndrăgostești pe loc la prima vedere. Cred că tuturor ni s-a întâmplat acest lucru și este ceva foarte frumos, foarte romantic. Ne întoarcem la hituri imediat la Kiss FM, F-Sharm și Theo Rose.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Tati, Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt

0: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
0: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
0: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
5: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei.

0: bucătărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

0: București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PSD este pregătit să construiască o majoritate, susține liderul partidului. Sorin Grindeanu și-a atacat foștii partenerii de guvernare PNL și USR, despre care afirmă că încearcă să demonstreze că socialdemocrații nu au cele 233 de voturi necesare în vestirii guvernului. PSD și-a asumat o soluție și a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, conchide Grindeanu. Președintele Nicu Șordan a declarat recent că este o chestiune de zile până când va face o nominalizare pentru premier. Pantelimonul va avea până la urmă nod rutier pe A0 Nord. Contractul pentru construcția acestuia a fost scos la licitație. Ofertele pot fi depuse până pe 12 octombrie. Inițial, nodul nu a fost inclus în proiect, însă, la presiunea societății civile și a localnicilor, autoritățile au fost forțate să recunoască importanța descărcării traficului în DN3. Nodul rutier Pantelimon va asigura conexiunea dintre A0 și DN3, dar și accesul la autostradă ale localităților din zonă. Școala Maria Rosetti din sectorul 2 se deschide cu 8 luni înainte de termen. Elevii intră de luni în noul corp de clădire. Primarul sectorului 2, Rareș Hopinca.
1: 8 luni înainte de termen. Dăm în folosință noul corp de la Școala Maria Rosetti. Suntem pe șantier să ne asigurăm că luni copiii vor intra în școală. Clădirea o finalizăm sâmbătă.
0: Investiția se apropie de 33 de milioane de lei. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu, sper că v-am găsit bine, ce mai faceți, sper că totul este ok la voi, sper că aveți chef de treabă, sper că gândul la un nou weekend vă face să terminați treaba și poate, eventual, să plecați mai repede de la muncă, ar fi foarte bine. Eu vă țin companie până la ora 16, hiturile sunt deja pregătite, ora asta ne reîntâlnim cu JP Cooper și ascultăm All This Love, ce-mi place această piesă. Sonnery James și Ryan Marciano, I Wonder. Plus 300 și Andra, un sărut cât o viață.

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Bechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Back to the hits.

Până la această oră ați avut timp să mâncați, așa că vă spun să vă fie de bine. Dacă n-ați mâncat, da, e clar, poftă bună vă doresc, un pic mai târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. În playlist continuăm cu Shakira și Born Boy. Piesa lor se numește Die Die, dar cred că este o mică greșeală. Cred că în loc de Die Die trebuie Dăi Dăi, adică Dăi cu treaba. Hai să o facem, spor să avem.

Sexy For Me, Jason Derulo. Și chiar mă întrebam puțin mai devreme când ascultam această piesă, oare ce este sexy pentru mine este sexy și pentru altcineva? Poate că da, poate că nu. De ce? Pentru că aici intervin diferențele. Suntem construiți diferit, deci avem și gusturi diferite și da, e normal să fie așa, că altfel am fi cu toții trași la Xerox și n-ar mai fi niciun fan. Dar uite în ce discuții ne bagă domnul Jason Derulo. Mai bine dăm play următorului hit, Sarah Reid James și Ryan Marciano, și îl dăm și mai tare, I Wonder. Oh, I-

0: Sude și Andra, un sărut cât o viață. Oare doar mie mi se pare că această piesă este așa ca o continuare frumoasă a poveștii din Jumătatea mea mai bună, adică colaborarea anterioară dintre Andra și Trei Sude? Mie așa mi se pare. Pe scurt, este despre dorința de a trăi o iubire atât de intensă încât un singur sărut să pară că durează cât o viață întreagă. Ceva foarte frumos și romantic. La Kiss FM, imediat ne întoarcem la hituri I Run Heaven și Caitlin Aragon în câteva momente.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă

0: 99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
4: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
4: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
4: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
4: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
5: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Fragment de dronă găsit pe plaja modernă din Constanța, potrivit autorităților, aparatul nu are explozibil. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști pentru a se stabili proveniența acestuia. Robert Schwartz își pierde mandatul de șef al radioului public. Se întâmplă în urma sesizării AUR la Curtea Constituțională. În această sesizare a fost invocată nerespectarea ponderii parlamentare în numirea Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Schwartz a fost votat de parlamentarii la propunerea USR. Decizia afectează și mandatul directorului general al televiziunii publice. Plata alocațiilor pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi plătite săptămâna viitoare, marți, pe 8 septembrie. Agenția de plăți mai anunță că de pe 14 septembrie se vor plăti și drepturile persoanelor cu dizabilități, iar ajutorul de incluziune din 21 septembrie. Mai mulți turiști în România anul acesta, sosirile și înnoptările au fost cu peste 6% mai multe în iulie față de aceeași lună a anului trecut, potrivit INS. Per total s-au înregistrat aproape 2 milioane de persoane. 84% au fost turiștii români, iar restul străini, majoritatea din Germania, Italia și Statele Unite. Și cod galben de inundații în județul Constanța până diseară la 10. Hidrologii au emis o avertizare care vizează în principal râurile din jumătatea de est a județului. Vor fi viituri rapide, creșterii de debite și inundații locale. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM!

Bună ziua și bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu și hai că am început cea de-a treia oră pe care îmi doresc să o petrecem azi împreună. Și da, este acea oră care ne aduce din ce în ce mai aproape de un nou weekend. A picat bine și această piesă în playlist Sonic, It Feels So Good, dar v-am pregătit mai multe hituri, spre exemplu Dave & Tams, Rain Dance. Topic și Becky G, Sorry Pop.

0: știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
9: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
10: Get back!
9: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai, nap! EMAG.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy,
2: JME,
0: Brooke Com, Jacodin, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
0: București, pregătește-te!
1: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
0: Bucharest Street Food Festival
1: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
0: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
1: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
0: Bucharest Street Food Festival.
1: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
0: Intrarea este liberă.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Back to the hits.

Dave featuring Thames, Rain Dance la Kiss FM. Da, cumva Rain Dance în piesa asta simbolizează ceva ce știm din culturile străvechi, cum să zic eu, o formă de curățare și ulterior un nou început. Pentru că, da, anterior, de sute de ani, de mii de ani, ploaia era văzută ca ceva care spală trecutul uneori, rănile, relațiile vechi sau neîncrederea. Și întrebarea mea este, când ați ieșit să dansați ultima oară în ploaie? Și dacă s-a întâmplat asta, aștept mesajele voastre la 0722 20 60 20. Cum v-a simțit după aceea? Iar la Kiss FM continuăm cu Topic și Becky G, Sorry Papi.

La Kiss FM am ascultat DNC, Cake by the Ocean și pe mine, unul cel puțin, piesa asta m-a dus instant cu gândul la mare. Bine, eu sunt Constanțean și imediat mi s-a aprins un beculeț cu ideea următoare. Ce-ar fi în weekend să dau o fugă până la Constanța? Pentru că am văzut că temperatura apei mării este destul de ridicată, 24,9 grade Celsius azi, deci s-ar putea să fie o idee bună, o ultimă baie în mare pe anul 2026. Da, dar o idee și mai bună ar fi să ascultăm chiar acum The Second Voice, Let Me Be la Kiss FM. Voi ce faceți în weekend?

0: Da, da, acesta este momentul în care vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și azi, sper eu, aici la Kiss FM, your number one hit radio. Vă doresc o zi frumoasă, un weekend minunat, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase. Noi ne auzim la Kiss FM duminică după ora 13 cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, iar pe final de oră vă las împreună cu Florian și Holy Molly și a lor piesă de dragoste și vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pugnițu. Bye, bye, ciao!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
12: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei,

0: Breakfast. Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
0: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
0: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image.
3: În premieră la București, trupa Altin Gân
0: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
0: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back, back, back,

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Elevii din mediile dezavantajate au primit banii pe cardurile educaționale, anunță Ministerul Investițiilor. E vorba de 500 de lei sprijin pentru cheltuieli necesare la școală. 700.000 de copii au beneficiat de acești bani. Ajutorul se acordă o singură dată și va continua și în noul an școlar. Tarom va întrerupe zborurile între București și Belgrad la sfârșitul lunii octombrie. Ruta fusese lansată acum 16 ani. Ruta București-Belgrad a înregistrat o creștere puternică a numărului de pasageri în ultimii ani, dar aceasta a fost determinată în întregime de Air Serbia. Tarom se confruntă cu dificultăți financiare de lungă durată și se află în mijlocul unui program de restructurare susținut de stat. Peste 1 miliard de lei din PNRR, investiții în sănătate, luna trecută. Ministerul Sănătății anunță că banii au fost direcționați către digitalizarea spitalelor, modernizarea infrastructurii și extinderea serviciilor medicale pentru pacienți. O parte din fonduri au mers și către finanțarea construcției unui nou spital în Bistrița Năsăud, mai anunță instituția. Amenzi de 3,6 milioane de lei date de ANPC mai multor operatori economici din toată țara. Peste 1300 au fost verificați săptămâna aceasta. Inspectorii au găsit, între altele, produse expirate, mizerie și lipsa etichetelor corespunzătoare. Au fost închise temporar 12 unități și au fost oprite definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 100.000 de lei. Știrile la final. Rămâneți cu DJ Young pe Kiss FM.
1: Kiss FM.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

ale omenirii regăsite și în muzică. N-ai cum, nu? Where is the love? Sau What is love? Sau Vladislav? Bine, v-am regăsit. DJ Young este cu voi pe acest Drive Time până la ora 19. Nu suntem la Kiss Kiss in the Mix, suntem așa, într-un playlist normal, frumos, de vineri, de după amiază, de Drive Time. Imediat ne întâlnim cu unul dintre hiturile de party ale verii. Oare despre ce piesă credeți că este vorba? Stați așa, în câteva clipe.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
10: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
9: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
10: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
9: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
10: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
2: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Am lansat provocarea! Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare!
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

poziționat de mult și au dat de mult mâna, ca să zic așa. Și trecem la un hit al momentului, piesă nouă, se numește Chelet Queen. Adică, băi, cea mai tare, face o treabă genială. Exact cum sunteți și voi, mai ales acum când vă îndreptați cu pași repezi spre weekend și s-au rupt de mult ușile birourilor. Am pregătit Eva Max, Chelet Queen. Hai, sunteți și mai tare, sunteți the best, vorba aia. Kiss FM, your number one, hit radio.

Genul ăla de piesă care îți place din prima de când o auzi pe radio are exact acel vibe de radio. Sincer, vă zic că prima oară am auzit-o pe Kiss FM, nu știam ce piesă e și eram în mașină și tendința mea a fost să dau radioul mai tare. Hai să vă spun ce se întâmplă de luni, de luni dimineața. Revin vitaminele 3C, Corina, Ciprian și Cătălin Oprișan în fiecare dimineață de la 7 la 10, de luni până vineri. Un nou

așteptăm să râdem cu ei și să ne distrăm așa, să începem ziua cu bună dispoziție, cum se întâmplă în fiecare dimineață pe Kiss FM. Hai încă două ore pe care le petrecem împreună în seara asta, până la 19, dar în câteva clipe pregătim piesa asta. Stați pe frecvență, stați pe Kiss FM, Your Number One Hit Radio sau Your Number One Summer Station. My

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Tati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Izzy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud resete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
12: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
13: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
16: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
17: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
16: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: V-ați cam dobărât unul pe altul.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
3: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
4: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
5: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
6: Descoperă gama de rechizite Tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
7: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
8: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the music.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Directorul general al televiziunii publice, Adriana Săftoiu, reacție la decizia CCR care practic îi anulează mandatul. Curtea a decis că este neconstituțională o hotărâre care nu a fost discutată în plen și care nu a fost contestată de nimeni, subliniază Săftoiu. Președinta Consiliului de Administrație al TVR nu a anunțat un demers oficial împotriva deciziei. Ministerul Educației reamintește școlilor că elevii nu pot fi obligați să participe la evenimente religioase. Precizarea vine după ce o notă a Inspectoratului Școlar Cluj cerea unităților de învățământ din orașe să trimită elevii la o slujbă religioasă. Nota a provocat nemulțumire în rândul profesorilor și al părinților, în condițiile în care documentul era imperativ și nu lăsa loc de interpretări. Elevii erau somați să participe la o slujbă de binecuvântare a începutului de an școlar. Rețeaua electrică europeană în fața amenințărilor de sabotaje și a atacurilor cibernetice este concluzia unei analize Le Monde. Într-un context de intensificare a conflictului cu Rusia, riscul unei pene majore de curent în Europa este luat în serios, reiese din studiu. Franța intenționează să organizeze anul viitor un exercițiu de simulare a unei situații de criză. Iar Ucraina introduce un sistem de alertă antiaeriană pe două niveluri în funcție de gravitatea amenințării. Alerta galbenă va fi folosită în principal atunci când dronele rusești se apropie de o anumită zonă. Alerta roșie va indica un nivel de amenințare mai ridicat, fiind declanșată în cazul unor atacuri cu rachete. Știrile la final, rămâneți cu DJ Young pe Kiss FM.

cu voce electronică. Se numește Vocoder, da? Wish that I could let you love me. Rita Ora la Kiss FM. Tot vine să zic Kiss Kiss in the Mix sau Summer Kiss Kiss in the Mix, pentru că sunt obișnuit cu programul de seară. Dar astăzi, într-o zi de vineri, sunt pe Drive Time, pe 16-19. DJ Young împreună cu voi, Ovidiu Stănescu. Am pregătit atmosfera aia de party și energia de la campionatul mondial de fotbal 2026. Dai

0: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ipănești, din 1994.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
4: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
5: Fast Forward!
4: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: în cadrul zilelor Bucureștiului.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Back to the hits.

piesa asta la vreme și încă îmi place cum sună. Pe vremea când, când Chris Brown rupea topuri. Dar eu cred că și acum, dacă ar veni Chris Brown la un concert sau la un festival, ar costa foarte mult.

Ben Hohot în fiecare dimineață de la 7 la 10. Nu chiar în noapte se trezesc matinali, dar băi, cu siguranță cu noaptea în cap. Deci soto, 100%. Hai, e Emma acum, noaptea la Kiss FM, your number one hit radio.

piesa asta. Filozofie de viață, nu glumă. Puse în 2 minute și ceva de piesă. Excelent sună piesa The Motons. Imediat mergem să ne bronzăm, da? Dacă n-am făcut-o încă așa pe ultima 100 de metri, cei care mai au concedii, mai au vacanțe, ne bronzăm și suntem cu adevărat morenito. Mai ales ele, despre ele e vorba.

0: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie.

0: Campanie MSD.
1: Ai 30% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Sanitol în limita a 5 bucăți până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
3: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: DJ Young și Olic.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp?

0: WhatsApp de școală, cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Directorul general al televiziunii publice, Adriana Săftoiu, reacție la decizia CCR care practic îi anulează mandatul. Curtea a decis că este neconstituțională o hotărâre care nu a fost discutată în plen și care nu a fost contestată de nimeni, subliniază Săftoiu. Președinta Consiliului de Administrație al TVR nu a anunțat un demers oficial împotriva deciziei. Ministerul Educației reamintește școlilor că elevii nu pot fi obligați să participe la evenimente religioase. Precizarea vine după ce o notă a Inspectoratului Școlar Cluj cerea unităților de învățământ din orașe să trimită elevii la o slujbă religioasă. Nota a provocat nemulțumire în rândul profesorilor și al părinților, în condițiile în care documentul era imperativ și nu lăsa loc de interpretări. Elevii erau somați să participe la o slujbă de binecuvântare a începutului de an școlar. Rețeaua electrică europeană în fața amenințărilor de sabotaje și a atacurilor cibernetice este concluzia unei analize Le Monde. Într-un context de intensificare a conflictului cu Rusia, riscul unei pene majore de curent în Europa este luat în serios, reiese din studiu. Franța intenționează să organizeze anul viitor un exercițiu de simulare a unei situații de criză. Iar Ucraina introduce un sistem de alertă antiaeriană pe două niveluri în funcție de gravitatea amenințării. Alerta galbenă va fi folosită în principal atunci când dronele rusești se apropie de o anumită zonă. Alerta roșie va indica un nivel de amenințare mai ridicat, fiind declanșată în cazul unor atacuri cu rachete. Știrile la final, rămâneți cu DJ Young pe Kiss FM.

Moonlight, Leon Rimes. Mai știți filmul pe care apărea piesa asta? The Coyote Ugly, da. Cu celebrul dans acolo pe bar, da. În barul Coyote Ugly. Hai că suntem în a treia oră pe care o petrecem împreună astăzi, nu la Kiss Kiss in the Mix, ci pe Drive Time până la 19. Eu sunt DJ Young de la Kiss Kiss in the Mix. Dar astăzi am zis să fim așa într-un program de 3 ore de playlist, 3 ore frumoase, relaxante, pe care voi le petreceți fie în drum spre casă, fie deja în bucătărie, iar noi aici la radio la butoane, da? Și apropo de butoane, apăs pe un buton și vă arăt piesa cu care ne întâlnim în câteva clipe. Apropo de Kiss Kiss in the Mix, a fost și rămâne, cred că, cea mai cerută piesă din vara asta, seara, la Kiss Kiss in the Mix. E asta!

0: te doare ceva? Parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
4: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
6: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Back to the hit.

a sunat piesa asta și încă îmi place foarte mult vibe-ul ei. Trebuie să recunosc că atunci când a apărut, eu am crezut că este o piesă de afară. Și pentru mine rămâne în continuare o piesă de afară, chiar dacă e cântată de o româncă, împreună cu un artist internațional cum este Chris Cab. Your Love la Kiss FM, se pare că vă place în continuare piesa asta, că de-aia o avem în playlistul Kiss FM. Și acum, atenție, am pregătit cea mai senzuală piesă apărută așa cumva spre finalul verii, dar este plină de romantism. Cum, ce piesă? Raluca și Fady am pregătit Body on Me la Kiss FM. Dați-o mai tare, sună bine, o să vă

acum zahărul din cafeaua de dimineață de care aveți nevoie, tot așa cum aveți nevoie și de matinalul deschis dimineața, care se întoarce în aceeași formulă într-un nou sezon de luni. Cum de luni? De luni 7 septembrie, era să zic 7 ianuarie. 7 septembrie de la ora 7, deschis dimineața cu vitaminele 3C. Vă dați seama ce energie au după o vacanță atât de lungă, nu? Vitaminele Ultra 3C. Corina Ciprian și Cătălin Oprișan în fiecare dimineață de la 7 la 10.

colaborațiile, cu party, cu remixuri, cu ce vreți voi. Dar pe Drive Time mi se pare că orele zboară mult mai repede. Mă bucur foarte mult că am fost împreună cu voi timp de 3 ore. Eu sunt DJ Young, a.k.a. Ovidiu Stănescu. Seara ne întâlnim nu cu numele meu de buletin, ci cu numele de scenă, să zic așa.

0: V-am pupat!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinic. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
11: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contra

0: Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Popa și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
3: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
9: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
10: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
11: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
10: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
11: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
10: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
11: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Back to the music.

FM, am trecut de ora 19, salutare și bine te-am găsit! Marian Boba sunt eu și sunt împreună astăzi cu tine până la 22. Bineînțeles că de muzică, de mixul din seara asta se ocupă

că și iar în weekend probabil se lasă cu șaturi. Mai avem un mesaj de la Radu pentru Gabriela: să rămâi mereu așa cum ești, te iubesc. Salutare vouă tuturor, mulțumim pentru mesaj.

0: In the mix. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Bati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
11: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
12: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung 250 de

0: impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
0: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
1: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: București, pregătește-te!
2: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petrecere în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
2: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
2: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
1: Bucharest Street Food Festival,
2: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
1: Intrarea este liberă.
2: Unde ești tu? E Kiss FM.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie la Art Safari New Museum te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
4: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
5: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
4: Amplificat de Kiss FM.

0: Kiss Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

She's On My Mind de la Kiss FM și să știi că vara asta nu te-am neglijat, din contră, avem cel mai lung, cel mai mare podcast pe care l-am făcut vreodată. Avem a Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix, 8 ore cu DJ Jonesy

0: Vara ușor, ușor s-a dus. Vacanța ușor, ușor s-a terminat. Spun asta pentru că oficial este ultima zi de vacanță. Luni reîncepe școala și reîncep ai noștri matinalul. În fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu cu voi pentru Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Ne facem apariția ca pe marile ecrane.
2: Așa este, Coane Dinule.
3: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7, de la 7, la Kiss FM.
4: Nu vreau mă să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.
5: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Profin.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: În premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Back to school cu oferte extra.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
2: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
3: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
4: Descoperă gama de rechizite Tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
5: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Piața muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Remix de la Jonesy, Cervinski și Sloopy pentru The Urs, tărâmul interzis la Kiss FM. Și mâine, pentru că tot l-am pomenit pe colegul DJ Jonesy, mâine avem în prima audiție, în premieră și în exclusiv

înseamnă România și nu numai, noua piesă de la DJ Jonesy. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp, le dau citire în 15 minute, 0722 20 60 20, acolo despre tine și despre toți cei dragi ai tăi. Sunny James acum împreună cu Ryan Marciano, I Wonder, la Summer Hit Hit in the Mix.

Milk and Sugar și Maria Marquez, Canto del Pilon, la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Și hai să cântăm un pic din mesajele pe care voi le trimiteți aici. Salutare, salutare, vreau și eu una de Dedichis, dacă se poate, pentru fostul meu coleg de bancă, pentru Andrei. De la Vlad este mesajul: după ani încă suntem prieteni. Cât de frumos, uite, o prietenie ce s-a legat încă din școală și ați rămas prieteni și peste ani. Asta

0: construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: DJ Young și Olic. Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
1: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
3: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
2: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
3: Filmează un scurt metraj fantasy.
2: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
3: doar ideea ta.
2: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Pe Dracula Digital.
3: O competiție Dracula Film Festival.
2: Powered by Kiss FM.
4: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.

0: cu DJ Young și Olic.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
5: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
4: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
5: Filmează un scurt metraj fantasy.
4: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
5: doar ideea ta.
4: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
5: O competiție Dracula Film Festival.
4: Powered by Kiss FM.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the music.

0: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: București, pregătește-te!
8: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
7: Bucharest Street Food Festival
8: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
7: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
8: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
7: Bucharest Street Food Festival.
8: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
7: Intrarea este liberă.
8: Unde ești tu? E Kiss FM.
9: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
11: Kiss! Back to the hits!